razloga nas dvoje razdvaja. A da li jedan stvarno je vredan da živimo kako živimo.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli da me tako ne voliš, kakav bio bih.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

sa more što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

ako ikad za mnom postiš suzu, ne daj uspo mene da nam uzmu, mene da nam uzmu.

0: zime.
1: Novo u Fastprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fastprom Modriča.

Na samom smo otvaranju, dakle, druženja u nedjeljnom kolažu. Nakon Miki, da vidimo šta kaže naredna vaša Viber poruka od Đuke. Srdačan pozdrav za studio i režu i naravno svim slušaocima Radio Gradačca od Đuke uz pjesmu od Ildes Šaulić, Volim te. Biće naravno pozdrav, ide za Đuku.

Dobro, za sada imamo dakle četiri lijepe pjesme koje će svirati u nastavku. Naravno, njih možete iskoristiti da dok otpjevaju, jeli, dok završe ovo svoje što im je predviđeno. Naravno, već u nastavku ponovo nam se javite, da se ponovo družimo i eto, slušamo se jako brzo. Uživajte uz ovo što ste tražili.

0: Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hazna.
4: 061-142-022.

kim se družimo, želimo dobar dan. Ovaj broj nekako nam začas pobjegne, ne znamo zbog čega, šta je u pitanju. Nadamo se da ćete imati više sreće u nastavku.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.
3: Sine do Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: 425-290.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049-745-650.

0: Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.
1: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča. 065 826 641.

programa i našeg društva za današnji dan. Toliko za sada. Društvo su vam pravili Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović. Slušamo se sutra od ranih jutarnjih sati.

0: je iza svih sudbina isprepletanih u ovom romanu, otkrijte sami. Knjiga vas čeka u biblioteci. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Sa polica biblioteke. Kroz današnje druženje vodila vas je moja malenkost Aida, a u narednom izdanju Kroz svijet knjiga vodit će vas moja kolegica Sabina. Do tada, čitajte, maštajte i ostanite i dalje uz program Radio Gradačac.
1: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: Jas, a mi idemo u vrtić, jer smo još mali, ali nismo toliko, zato smo malo porasli. Jedemo stravo, a ne jedemo slatko, jer ako jedemo slatko, binemo mali. Ako jedemo stravo, binemo veliki. Bolje da draste, zato da mogu praviti doručak i da radim posao. I kad još više porastam, idem na posao, imam tu bagere i kamiona, sve. Oni se odmaraju kad lagnu. Mogu se sjećam da se isto odmaraju. Njima je zabavno kada rade, jer mogu kupiti. I zabavno mi je ja kad jedu.
1: Moja mama radi u apoteci. Zato što moram da zarade pare.
2: Odmaraju se kad se umori. Legnu. Moj baba radi na poslu gdje pravi jogurt da dobije pare. Kupuje sebi. On samo meni hoće igratke za rođendan.
3: Idu na posao.
4: Zašto odrasti idu na posao?
3: Da skupe para, da može nam kupova hranu i odeću i kraske. Imaju kompjuter i rade.
4: Pa da li je to teško?
3: Nije bas.
5: Da puno zarade para, da mi kupi bager i dračku za Danisko. Imaju papire i ja pišu i zarade puno para.
4: Znaju se oni igratko djeca, da li se odmaraju?
5: Pre nego uše i sklapaju haniku kako i treba. Ja bi bio odrasti, veliki i ko babo.
4: I šta bi radio?
5: Podi se igru, pa imamo igračke.
4: I da li bi ti znači zadržao igračke i ko veliki? A da li bi išao na posao?
5: Ne.
4: Ne?
5: I u vrtić samo.
4: Samo u vrtić?
5: Pa ja samo dođem s kjutorom. On spao samo u mamu po mraku kad pade mrak. I jede po mraku i onda zaspe.
4: Kako se postane odrasla osoba?
5: Pijem čaj i mlijeko i jogurt.
4: I šta bi ti najviše volio raditi kad odrastiš?
5: Zaradim para i kupim se bager. I kamion sa Daniskom.
0: I moja mama ide na

0: dođem s kjutorom. On spao samo u malom po mraku kad pade mrak. I jede po mraku i onda zaspe.
1: Kako se postane odrasla osoba?
0: Pijem čaj i mlijeko i jogurt.
1: I šta bi ti najviše volio raditi kad odrastiš?
0: Zaradim para i kupim se blager. I kamion sada niskom.
2: I moja mama ide na

pretpostavljač. Možda tvoja slutnja vara, možda u ništa. Htio bih da budeš sretnije.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: usne ničije.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
1: 061 142 022.

0: Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

časa mi nije kraj pameti. Pričaju da život mi se sveti, ako odeš teško ću preživjeti.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala, uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živini.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.